0: از شته و شلاق او کی خلاص میکند؟ من از شته و شلاق نمیترسم، گفت ریزا. آخر گندمی دنبول مردم را کندن، دزدیدن خوب نیست؟ دزدی نیست اکای واسه. بهار من خودم جفتی سنگلی را رانده همین زمین را شدگار کرده داده بودم. در این گندم حق من هم هست. بشین اکای واسه. سرک ها را تحلاوی کنی بهتر میشد. تحلاوی یعنی تگیالاوی. روی پخال نشسته گفت واسه. با من روی علاویش میفورد. گوشنه‌ای از دو بوچه قرود آدم سیر میشود. این طور که باشد تو از این یک قبضه دنبول بریانت هم سیر نمیشوی، اما اگر اون رو با نیم تا چپاتی بخوری سیر میشوی. واسه میانبندش رو در پخال پهن کرد و یک تا چپاتی نخوردهش رو پاره نموده بروی آن گذاشت. بگیر بخور. دویشون اول چپاتی و بعد دنبول بریان رو تناول کردن. واسه شنیده بود که ریزا از دهه کلبگیان بوده در خولساری، از پدر و مادرش یتیم مانده، بعد از آن از درگاه یمک بدجهلی موش زنش رانده شده، دو سه سال این جانب ادیری می باشد، سرسری می گردد. واسه به اندام برنا ترهی روی زیبا و چشم و ابروی سیاه جوان نگاه می کرد و به دلش می گفت که هر پدر و مادر هم با این گونه فرزند فخر کرده می توانستند. باز با بالای این وی دلیر، نوترس، چابوک و باز هم هست. امروز در کمالی برای از شلاق سنگلی خلاص کردن یان صغیره بیگناه، قروتای دزدیده را آورده دادنش هم شاهدیان است که او از ناموس و مردانگی نیز بیگانه نمی باشد. همین طور یک جوان به کس و کوی مانده از خاری و زاری، گرسنگی و تشنگی نیمیابایی شده گردد. ای دنیا، ریزو، تا کی تو سرهوی می گردی؟ چکار کنم؟ من میگویم به درگاه یگان کسی با انصاف گردی، خدمتگاری یا ده مردگی کنی نمیشود. بیزارم. از چی؟ از آدم ها، از خوجاین ها. چرا؟ مینتشان رو نمیبردارم. آخر خدمت میکنی که چی مینت دارد؟ من میدونم. تو نمیدونی یکی واسه. ناگهان ریزا یک کف خاکستر را گرفته به سری موی رسیده اش پاشید و دست رویش مالید و مانندی گلخیان شده باز گفت: من انا همین تاو شده گشتن میگیرم. چی دیوانگی میکنی ریزا؟ واسه هم حیران شد و هم قهرش آمد. این چی قلیق؟ میخوام که مردم مرا چلفس گویند، شیطان گویند، غول گویند و از من حذر کنند. چی مگر تو آدمی یابایی هستی که از مردم میگریزی؟ یابایی من نه، دیگران. کی ها؟ همه. سبب؟ سنگلی رو دیدی؟ با اون صغیره چی کرد؟ با من چی کرد؟ یا بایی اوست یا من؟ وای حقیقتا ناکس است. اما تو همه رو بد میکنی. همه رو نیم. تو رو بد نمیگویم. آنها باز فرصت همین نو گفت و گذار کردن. بعد واسه گفت: ریزا، اگر تو جینگیت قلیقهای بیمزد رو پرتایی، من تو رو پسرخوانده خود میکنم. تو به این چی میگویی؟ ریزا یک نو ناباورانه به چشم واسه نگاه کرده ایستاد و پرسید: پسرخوان کرده چیکار میکنی؟ آدم با پسری خود چیکار میکند؟ همان رو میکنم. میزنی؟ اگر گندگی کنی گپم رو نگیری البته میزنم. من چیکار میکنم؟ هر کاری که من فرمایم میکنی. ریزا پهلوی برهنه چرکینش را خاریده سکوت کرد، به خیال رفت. واسه رومال خالی شده را آغون داشته رفتنی شده برخاست و گفت: اگر تو راضی باشی پسرخوانده من شوی، پگاه در همین وقت به دره مختار بیا و مرا ببین. راضی نباشی نبیا. خوب؟ ریزا به زمین نگاه کرده ایستاده به علامت قبول سر جنبانید. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: هر دور ماشین‌های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین‌های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین‌های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینه‌ها، وقت خوشی. شریک رسمی چوربینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکون فریدوم بانک، روشون، گریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت ها.
1: فود شریکون بوشن.
0: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قهوخانه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
1: رترو ان نیو کارز فست 2026.
0: پیوند نسل ها و تکنیکا.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
1: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام حرف

0: هنوز منتظرتم.
1: مهریار
2: فردا. ریکلاما در آسیا پلوس.
3: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
5: سردینا در آسیا پلوس.

لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.

یک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: جون یوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: درود والدین عزیز، در مستحکم شدن مسئولیت خوب موقع دارد؟ پرسیدید. حالا جواب می دهیم. خوب درست به کودکان هم برای استراحت کردن و هم برای برقرار شوی ارگانیسم کمک می کند. متخصصان می گویند که هنگامی خوب سیستم مسئولیت فعالتر کار می کند. کودکی که خواب کافی ندارد بیشتر خسته و به بیماری آسیب پذیر می شود. رجه معینی خواب به سلامتی عمومی تأثیر مثبت می رساند. مهم است که محیط آرام و پای در پای پیش از خواب تامین کرده شود. مثلا قبل از خواب سیر و گشت در هوای تازه، شستشو با آب شیرگرم یا محسی بدن. خواب سالم محافظت طبیعی کودک است. همچنین سلامتی او را اوربچه های با صفت حفظ خواهد کرد، خصوصا اوربچه های کامفورت بیبی. سلامت باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای بورد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی تیفلش.
3: آسیا پلوس.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند.
5: 20 ایون از ساعت 16
4: همه شما رو به میدان نزدی تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمه و نو دعوت میکنیم.
5: گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبانی آنها در یک مسیر.
4: فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینه ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتا هلدینگ بین المللی وکتور. شریکان فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزار، اردوشان، کوسمولند، لیگ ربات ها.
5: فوت شریکان بوشان.
4: ماواتی، تاچکی Покиза, Тавахона ССР, Арксануат, Вамилко.
5: Ретро энд Нью Карс Фест, Бис Бистушаш.
4: Пайванди Наслго, Ва Техника.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آزیا پلوس آزیا پلوس آزیا پلوس
5: باشه یه بلیت

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: دقیق.
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسیهای شیشمو متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: так звучит радіо Азія плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ساعت در توجیکستان 10.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غمی اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: خبر تحلیل فراغت آسیا پلاس برای همیشه شنیدن.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نصیب تو.

0: همو بویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط اون است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: بقره بقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه بقره بقا.

مزه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: со Абдар Тожикистон 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: тота рона. Радамандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: با قربقه که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقه.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: آره پا به پا
1: ساعت در تاجیکستان 13.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: Рубару, бо мардум, мавч, бо мавч зимона. Радіо Азія Плюс.

0: بندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: زمانه آهنگ‌های نوین دارد که کس را احساسی گوناگون می‌بخشد. ترانه‌ای نوی زمانه از سرایندگان محبوب افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف باشد، دل‌ها را آسوده و عقل‌ها را روشن می‌سازد.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 44129.
2: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронӣ Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها
3: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.
4: توی این هوای سرد گرمی

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما Retro and New Cars Fest 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترین ها، وقت خوشی، شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکان فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگه робот хо фуд шарикон бошанд мавати тачкейк покиза тавахона ссср арксаноат ва милко ретро эн ню карс фест 2026 пайванди наслҳо ва техника
1: тотарона радобандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои азия плюс
2: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زولیخا محمدشایوه می سراید.
3: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار مثل آن

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. جان یوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: درود والدینی عزیز. در مستحکم شدنی مهم، خوب درست به کودکان هم برای استراحت کردن و هم برای برقرار شوی ارگانیسم کمک میکند. متخصصان میگویند که هنگامی خوب سیستم مسئولیت فعالتر کار میکند. کودکی که خوب کافی ندارد بیشتر خسته و به بیماری آسیب پذیر میشود. رجه معینی خوب به سلامتی عمومی تأثیر مثبت میرساند. مهم است که محیط آرام و پای در پای پیش از خواب تامین کرده شود. مثلا قبل از خواب سیر و گشت در هوای تازه، شستشو با آب شیرگرم یا محض بدن. خواب سالم محافظت طبیعی کودک است. همچنین سلامتی او را اوربچه های با صفت حفظ خواهد کرد، خصوصا اوربچه های کامفورت بیبی. سلامت باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: سوچنه واسوچنه Radio Asia Plus.

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: نکن اینجور جدامون بریم میگیره بارون دا میکنم هر شب واسه

0: со Алтар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سا وکوسم وستوکا. آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 7.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 10 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

رسای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: новости. Радио Азия Плюс. Со Андар Тожикистон Шонзда.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایست دادم.
3: چرو سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: تاک звучит радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: خبر، تحلیل، فراغت، از برای همیشه شنیدن.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن. تنها در KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачип خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی با قدیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونسبی خود و شهری زیست برقم 94-888-88 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی.
5: بکوپای باناچکو XL. ریگستریروی کود از پاد کریشکی на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
7: Хамсафари субх. شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: соат дар Тоҷикистон 7.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاده بانک برای نزدیکو
0: موجی باوری برای فوجی مردم شبانه روز رادیوی ازی پلیوس.